Baiklah, sekarang saya kongsikan antara iklan-iklan mengisikan jawatan kosong di perkhidmatan awam. Antaranya ialah pembantu perpustakaan, ya. Ya, pembantu perpustakaan tingkat 2, Jabatan Mufti Kerajaan.

kerajaan Jabatan Perdana Menteri ada dua kekosongan. Penolong Pegawai Perangkaan Jabatan-Jabatan Kerajaan Kementerian Kewangan ada satu kekosongan. Penolong Juru Audit Agung Jabatan Audit Jabatan Perdana Menteri Kumpulan 2 Bahagian 1 ada satu kekosongan. Ketiga-tiga jawatan ini tarikh tutup permohonan ialah pada 4 Julai 2026. Sementara itu, bagi jawatan pegawai tugas-tugas khas tingkat 1 Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, tarikh tutup permohonan ialah pada 6 Julai 2026. Penolong Pengarah Kewangan Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Kumpulan 2 Bahagian 1. Penolong Pengarah Kewangan Kementerian Kesihatan Kumpulan 2 Bahagian 1, satu kekosongan juga jawatan tadi juga ya. Ada satu kekosongan dan satu kekosongan juga bagi jawatan pegawai kerja, pejabat setiausaha tetap, pejabat setiausaha tetap pengajian tinggi Kementerian Pendidikan di Kementerian Pendidikan. Dan jurugambar tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Ya, keempat-empat jawatan tadi tarikh tutup permohonan ialah pada 8 Julai 2026. Jadi maklumat lanjut berkaitan dengan kekosongan jawatan, syarat-syarat kelayakan serta huraian tugas dan juga tanggungjawab auda boleh saja ya melayari laman sesawang www.recruitment.gov.bn. Itulah tadi audio antara jawatan-jawatan kosong dimuatkan ya menerusi iklan kerjaya untuk edisinya pada hari ini, Selasa 30 Jun 2026.

0: siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan anda? Ingin mengembangkan perniagaan anda? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BM. Layari dan ikuti www.business.gov.bn untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.

bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Murkiah Mu'izzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Seluruh rakyat dan penduduk dikehendaki untuk mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam di rumah-rumah kediaman masing-masing, termasuk bangunan-bangunan pejabat dan premis-premis perniagaan, turut disarankan untuk memasang dan menyalakan lampu-lampu cucul. Sementara bagi pengiran-pengiran, hendaklah mengibarkan bendera peribadi. Orang-orang yang dikurniai gelaran, hendaklah mengibarkan bendera masing-masing. Dan bagi orang ramai, hendaklah mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam bermula pada hari Rabu, 1 Julai 2026 hingga hari Sabtu, 8 Ogos 2026. Daulat ke bawah Duli.

Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: India, Amerika, Belanda dan Perancis. Menteri Pengangkutan Malaysia berkata tempoh lanjutan tersebut akan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2027 dan mengekalkan semua terma dan syarat dalam perjanjian sedia ada dengan syarikat penerokaan Ocean Infinity. Polis Vietnam menumpaskan satu sindiket penipuan siber rentas negara yang dipercayai memperdaya mangsa, membabitkan kerugian melebihi 250 bilion dong dan penahanan 12 suspek. Dalam serbuan di wilayah utara Ninh Binh, polis merampas pelbagai barangan dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah itu, termasuk wang tunai, sebuah kereta, telefon bimbit, komputer, dokumen pengenalan diri, barang kemas serta pelbagai dokumen berkaitan. Dua warga tempatan dikenal pasti dalang utama di sebalik sindiket berkenaan. Menurut polis, kedua-dua suspek merekrut ramai rakyat Vietnam sebelum membawa mereka ke Kemboja untuk mengendalikan rangkaian penipuan dalam talian yang tersusun dengan setiap ahli diberikan peranan dan tanggungjawab tertentu. Presiden Lubnan Joseph Aoun memberitahu Ketua Pasukan Amerika Syarikat di Asia Barat bahawa Beirut berhasrat menegakkan kedaulatannya ke atas seluruh wilayah negara itu dengan tentera dikerahkan sehingga kesempadan Israel. Aoun mengadakan pertemuan dengan Komander Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat bagi membincangkan perjanjian yang dibuat Washington dan ditandatangani Israel serta Lubnan minggu lalu yang bertujuan mencapai perjanjian damai. Berdasarkan perjanjian berkenaan, Lubnan perlu memastikan semua kumpulan bersenjata selain tentera rasmi negara itu dilucutkan senjata dan kemudahan berkaitan mereka dibubarkan. Langkah bertujuan membolehkan tentera Israel berundur secara berperingkat dari wilayah Lubnan. Rundingan damai Amerika Syarikat Iran dengan pasukan perunding Tehran dan Washington dijadual tiba di Doha minggu ini bagi satu lagi pertemuan. Iran bagaimanapun berkata tiada pertemuan ditetapkan selepas serangan peluru berpandu berlaku pada hujung minggu lalu, sekaligus menguji gencatan senjata sementara bagi menamatkan konflik yang sudah berlarutan 4 bulan. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, lawatan delegasi teknikal Iran ke Qatar minggu ini tidak berkaitan dengan kunjungan pihak Amerika Syarikat dan tiada rundingan antara kedua-dua negara dijadualkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, wabak hantavirus kini menghampiri penghujungnya selepas tiada kes baharu dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Menurut Tedros, semua kontak rapat kepada 2 kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tambahnya, tempoh kuarantin dan pemantauan turut selesai bagi semua individu di Spanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius. Akhir sekali, seorang lelaki bersenjata membunuh 4 wanita dan 2 lelaki di sebuah pusat perlindungan untuk ibu serta anak mereka di Jerman. Polis memaklumkan suspek terbabit sedang terbabit dalam pertelagahan mengenai hak penjagaan anak perempuannya yang berusia 3 bulan. Pasukan kecemasan bergegas ke lokasi kejadian di Bandar State Utara Jerman dan menemui mangsa tembakan. Ke-6 mangsa terdiri daripada 4 wanita dan 2 lelaki yang bertugas sebagai pegawai kebajikan kanak-kanak dan semuanya ditembak dengan kejam. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, Berita Asia pukul 11 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Pasukan perunding Amerika Syarikat dan Iran dijangka berada di Doha minggu ini. Tiada sebarang pertemuan dijadualkan antara kedua-dua pihak. Menteri Luar Korea Selatan dan Timur Leste bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang perubahan iklim dan infrastruktur. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyediakan 10,000 beg mayat kepada Venezuela, susulan kebimbangan lebih banyak kematian akibat dua gempa bumi. Seorang ibu dan anak damit lelaki berusia 18 hari berjaya ditarik keluar dari runtuhan selepas gempa bumi kuat melanda Venezuela. Energy Institute melaporkan Amerika Syarikat mencatatkan peningkatan terbesar 1/3 peningkatan pelepasan karbon global pada 2025. Kes Ebola disahkan di Kongo meningkat kepada 1,307 mengorbankan 377 orang. Presiden Paraguay mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman. Peminat dan pemain dalam Piala Dunia berdepan ancaman gelombang haba ketika kejohanan memasuki pusingan kalah mati. Sekurang-kurangnya 5 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam siri serangan Israel di wilayah Palestin. 3 cedera dalam letupan di Monaco, pihak berkuasa mensyaki serangan menggunakan bahan letupan. Itali bersedia menghadapi gelombang haba melampau dan ribut kencang. 2 maut manakala 5 yang lain cedera selepas hujan lebat melanda Abidjan. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 petang nanti.

Audit Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027 ini boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com.

Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan.

Penjelasan daripada penguasa kanan bomba dan penyelamat Tuan Amirul Hadi bin Haji Junaidi, pegawai pemerintah cawangan operasi B selaku insiden komander operasi pencarian, mengenai perkembangan operasi pencarian, cabaran yang dihadapi sepanjang operasi dijalankan serta

Kembali bersama kami National FM Radio Brunei. Terima kasih atas kesihatan anda bersama kami dan juga kepada anda yang mungkin tengah memandu pada saat ini. Kami harapkan anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika memandu. Kami mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan anda untuk malam hari Selasa ini. Hari ini Selasa sudah pun memasuki 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 30 Jun 2026 Masihi. Dan Auda, satu maklumat ingin dikongsikan kepada Auda di sini. Ini khusus kepada Auda kerana pada malam ini akan ada kerja-kerja penyelenggaraan set penjana bagi loji rawatan air Mengkubau. Untuk malam ini pukul 9 malam sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jadinya, kawasan-kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama di kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, anda boleh hubungi talian Darussalam 123. Baik, sebelum saya kongsikan kepada anda mengenai dengan kawasan-kawasan yang terlibat, info ini saya kongsikan kepada anda menerusi laman Instagram Jabatan Kerja Raya di @JKR Brunei. Jadi sekiranya anda terlepas dengan maklumat yang saya kongsikan ini, anda boleh membaca dengan lebih lanjut ya menerusi laman Instagram mereka. Baik, saya kongsikan kepada anda sekarang. Ada banyak kawasan yang terlibat. Kawasan Tadahan, Tangki Mengkubau, Kampung Serdang, Kampung Sungai Matan, Kampung Sungai Bunga, Kampung Sungai Blukut, Kampung Mentiri, Kampung Perpindahan Mentiri, Kampung Sungai Buloh, Kampung Pudak, Kampung Sungai Besar dan kawasan sekitarnya. Seterusnya kawasan terlibat lagi, kawasan Tadahan Tangki Batu 12, Kampung Mentiri, Kampung Sungai Buloh, Kampung Batu Marang, Kampung Salar, Kampung Tanah Jambu dan kawasan sekitarnya. Berikutnya lagi, kawasan Tadahan Tangki Batu 15, Kampung Kapok, Kampung Serasa, keseluruhan kawasan Muara, Pulau Muara Besar, Kampung Sabun, Kampung Tanjung Batu dan juga kawasan sekitarnya. Berikutnya lagi, kawasan Tadahan Tangki Sungai Buloh, keseluruhan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Sungai Buloh dan kawasan sekitarnya. Seterusnya, kawasan Tadahan Tangki Sungai Bunga dan Pulau Baru-Baru, kawasan terlibat Kampung Sungai Bunga dan Kampung Pulau Baru-Baru. Berikutnya, kawasan Tadahan Tangki Perumahan Negara Pancur Mengkubau A, B dan D. Jadinya kawasan terlibat keseluruhan Perumahan Negara Mengkubau, Jalan Paya Pancur, Jalan Tanjung Kudus, Jalan Bukit Bentagur, Jalan Bukit Sinadur dan kawasan

kawasan sekitarnya. Seterusnya, kawasan terlibat lagi, kawasan tadahan tangki perpindahan negara mentiri, dan kawasan terlibat keseluruhan perpindahan negara mentiri dan kawasan sekitarnya. Di samping itu juga, Audem, menerusi posting yang telah pun dimuat naik oleh Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam menerusi akaun rasmi Instagram mereka, ada juga dikongsikan lokasi tangki biru bagi tangki batu 15, Masjid Kapok, Masjid Setia Ali, Kampung Serasa dan Masjid Perpindahan Serasa. Berikutnya, tangki mengkubau SR dan tangki batu 12, Masjid Serdang, Masjid Sungai Besar, Masjid Sungai Buloh. Berikutnya lagi, tangki mentiri, tempat letak kereta Dewan Kemasyarakatan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Seterusnya, tangki perumahan negara mengkubau A, B dan D. Lokasi tangki biru bagi kawasan ini, Taman Riadah Perumahan Negara Mengkubau, Jalan Tanjung Selasih, Taman Riadah Perumahan Negara Mengkubau dekat Simpang 186, Taman Permainan Kanak-Kanak dekat Simpang 197, Taman Permainan Kanak-Kanak dekat Simpang 60, Jalan Bukit Sinador dan Taman Simpang 23 Sengkang 15, Jalan Tanjung Kudus. Jadi itu mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan set penjana bagi loji rawatan air mengkubau yang akan bermula pukul 9 malam ini nanti sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Jadi kepada anda yang mungkin tinggal di kawasan tersebut, supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara yang saya kongsikan kepada anda ini. Dan jika terlepas, seperti yang saya katakan tadi, anda boleh membaca maklumat yang saya kongsikan ini menerusi akaun rasmi Instagram Jabatan Kerja Raya Brunei di @jkrbrunei, dan anda juga boleh follow mereka di Facebook mereka di Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Jadi kita harapkan sekali lagi kepada anda yang mungkin tinggal di kawasan-kawasan yang disebutkan, supaya kan dapat mengambil maklum mengenai dengan perkara ini. Anda terus bersama kami di National FM. Nanti selepas lagu ini, anda akan ikuti sebuah kapsul merancangan dari kampung ke kampung dari daerah Tutong.

0: Lestari Budaya.
1: Majlis Perkahwinan. Sebelum mengadakan majlis perkahwinan, segala permintaan dari pihak perempuan mestilah diserahkan sebelum mereka melangsungkan majlis persandingan, kecuali belanja hangus atau berian. Setelah tiba hari yang dinanti-nantikan, pihak lelaki akan mengumpul dan mengajak kaum keluarga serta sanak saudara untuk sama-sama turut serta dalam rombongan untuk menghantar pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Sebelum ini, masyarakat Dusun Brunei menggunakan apa yang dipanggil sebagai semayuh, iaitu alat yang dibuat daripada bamban atau rotan. Setiap hari semayuh hendaklah dipotong untuk mengingati akan hari perkahwinan itu nanti. Seorang lelaki dewasa yang dipanggil pengapit akan membawa bujak, manakala seorang perempuan akan mengikut tekiding yang bertutup gangsa yang juga berisi 3 baju dan 4 seluar serta kain. Apabila tibanya pengantin lelaki di kediaman pengantin perempuan, dia akan ditemani oleh seorang lelaki tua yang berperanan sebagai penjaga. Orang tua tersebut kebiasaannya seorang yang dihormati dan mempunyai ilmu kebatinan yang teguh bagi melindungi pengantin lelaki dari ancaman sihir dan sebagainya. Ketika rombongan pengantin lelaki sudah hampir tiba, salah seorang wakil pengantin lelaki akan mengetuk pintu dan bertanyakan kepada ayah pengantin perempuan bahawa pengantin lelaki telah tiba dan adakah kehadiran mereka dialu-alukan atau sebaliknya. Jika sudah dipersetujui, pengantin lelaki akan dipayungi dan dia akan disuruh berjalan dalam pusingan kecil sebanyak 3 kali yang dikenali sebagai pusing naga. Semasa ketibaan rombongan pengantin lelaki, pihak pengantin perempuan sudah mula memukul gong dan guling tangan yang berirama raja lalu dan seterusnya irama ancayau dan irama gendang yang lainnya. Setelah masuk ke rumah, barulah diadakan alat menyerahkan berian. Kemudian wakil pengantin lelaki akan menyerahkan barang yang disikut kepada wakil perempuan bersama belanja hangus. Setelah selesai acara menyerahkan berian, mereka pun disandingkan. Bersanding adalah tradisi di mana kedua-dua pengantin akan duduk bersebelahan di atas tawak. Antara alat-alat yang dipakai semasa persandingan ialah pengantin memakai baju yang berwarna hitam, duduk di atas gong yang diapit oleh sang pengapit dan kedua-dua pihak.
0: Lestari Budaya.
1: Adat basuh kaki. Basuh kaki atau dikenali sebagai ngagu atis bagi puak dusun ialah adat resam di mana kaki pengantin akan disiram dengan air. Acara ini dilakukan dengan menggunakan air, parang dan batu pengasah. Kedua-dua pengantin akan membuka kasut di kaki kanan dan dimulakan